0: koliko puta morate izlaziti na teren da...
1: Pa Göteborg je stvarno velika luka, tako da, da. Ovaj, brodovi non stop dolaze, odlaze, po ne znam, bude ih po 10-15 na dana, bude ih po par, ovaj, recimo sad kako situacija u svijetu, ovaj rat u Iranu.
0: Osjeti se to
1: u
0: brodskom prometu.
1: Bilo jedno vrijeme manje posla, ali jako kratko, jer uvijek se tu nešto dešava i Švedska je jedna od najvećih. Zapravo u Švedskoj, u Göteborgu, oni razni klijenti i zapravo skladište teret, jeli robu, i tu se onda, znači, jedni brodovi dolaze, iskrcavaju, drugi dolaze i kupuju, odlaze, tako da u Švedskoj
0: služi kao
1: zapravo...
0: skladišni prostor u tom nekom figurativnom smislu.
1: Da, tako. Aha. Za naftu, benzin, sve te proizvode i tako dalje, a osim toga mi ne radimo samo u Švedskoj, nego nas šalju i u Dansku, u ponekad Norvešku, Finsku i u razne druge gradove gdje su rafinerije u Švedskoj. Tako da, da, ima posla posuda i da, zna biti dana kad je stvarno ne stajemo, a ima dana i kad je malo lakše, iako je to dosta rijetko. Mi smo u principu na dužnosti 7 dana u tjednu od 0 do 24 i onda smo 7 dana slobodni.
0: Uh-huh. Firma za koju radite je švedska firma ili?
1: Ne, to je američka firma. Znači, tri kompanije postoje u Švedskoj koje se bave tim poslom. SGS, iBolt i Amspec, ja radim za Amspec. I oni su svi američke, sve tri su američke firme.
0: Kako ste došli do tog radnog mjesta inspektora? Je li to vam je prvo iskustvo da radite tako baš specifičan posao? Kako je došlo do toga?
1: Pa sasvim slučajno. Ja, kad sam otišao gore u Švedsku, imao sam neke druge planove, međutim, jedan prijatelj Šveđanin koji radi u laboratoriju mi je rekao da traži inspektore u njegovoj firmi tada, jer ja sam počeo raditi za Seibold. Za Seibold sam radio 2 godine, 2,5 otprilike, i onda sam prešao u Amspec jer sam dobio bolju ponudu. Ali evo, zahvalan sam Seiboltu zato što su mi oni omogućili edukaciju prvih godinu i pol zapravo.
0: Aha, godinu i pol je trajala edukacija.
1: Da. Mm-hmm. 6 mjeseci za to sampliranje, kako oni zovu, znači uzimanje tih uzora, kajmo reći više fizički dio posla, a onda godinu dana ti izvještaji koje radimo, gdje ima dosta matematike, kalkulacija i tako, dosta je komplicirano, ali jednom kad uđete u tu, kako bi rekao, rutinu, onda je malo lakše. Mislim, nisam nikad imao prije iskustva vezano uz pomorstvo. Jedino što je mi pomoglo, mislim, ja sam inače završio hodljarski fakultet, tako da tamo je bilo dosta te matematike, kalkulacije, računovodstva i evo,
0: pa je dobro,
1: recimo,
0: došlo, da.
1: Da, za taj dio pomoglo. Radio sam 10 godina skoro na filmskoj produkciji, tako da tamo se radilo non stop isto pod ekstremnim okolnostima, bez spavanja, vožnja, dugi radni sati, tako da taj dio mi isto pomogao s te strane.
0: Da, ali mi je zanimljivo to da su, dakle, Šveđani ili Amerikanci, ako je njihova firma, odlučili uložiti u čovjeka čak godinu i pol edukacije da ga nauči.
1: Pa nema pravila, mislim, ja sam sasvim slučajno, kažem, ovaj, ušao u tu priču kroz ovog prijatelja. U principu, u cijeloj Švedskoj ima oko 100 inspektora možda, tako da su dosta traženi struka, jer je posao dosta naporan i psihički, i fizički, stresan i odgovoran i ne znam šta. Tako da nije čudno da ovaj, ne želi baš svako raditi taj posao, i stvarno nije za svakoga definitivno. Mislim, ja imam dosta kolega, ako zanemarimo dobro ured i laboratori, gdje isto ima i kolega iz Irana i ne znam, ima dosta i Šveda, naravno ima nekih Danaca, ali recimo baš inspektori su, ima nekoliko Šveda, recimo Estonaca je bilo dosta. U ovoj novoj firmi imam Indijaca, nekoliko kolega iz Irana i nekoliko Rumunja. I Rumunji su stvarno profesionalci. Dečki imaju preko 20 godina iskustva u Rotterdamu, u tim nekim najvećim rafinerijama. I,
0: no. Zašto Šveđani ne stoje u redu za taj posao?
1: Kombinacija toga, znači, di istovremeno morate i, ne znam, usred oluja izaći na brod usred noći, odraditi taj dio i onda sjest sa oficirom ili otići u ured, raditi kalkulaciju u nekakvom ograničenom vremenskom periodu, jer kad brod završi, znači kad je teret na brodu, kad je završeno, znači taj proces ukrcaja, imamo 2 sata vremena za uzeti sve te uzorke za kraj i iskalkulirati, znači to može biti jako onda stresno i ovaj, jer brod svaki sat vremena što ostane dulje na vezu, to sve košta, naravno. Tako da ponekad idemo i u dvoje, pa onda ako je dosta ovako kompliciranija situacija, da se to sve brže obavi. Plus, što kažem, znači možemo usred noći biti pozvani, da moramo otići negdje u Dansku to odraditi, tako da onda imate tu još i vožnju usred noći i nakon nekoliko dana nespavanje ili spavanja samo u ono.

0: A fina nagrada je na Kantridi. Bistro na Kantridi je sponsor naše igraonice i nalazi se u sklopu legendarnog našeg stadiona Kantrida. Nudi bogatu ponudu pizza, mesa, ribe. Imaju otvorenu terasu, sigurno i klimu. Imaju i parking. Imaju i broj telefona 614-418. Tako da vas pozivaju da dođete na naš stadion pod stjenama Kantride i da posjetite restoran koji pamti proslave najvećih pobjeda Bistro na Kantridi. Vaša nagrada je dvije pice plus piće. Tako da, ajmo se igrati. 210-777. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Ki je s nami?
1: Davor.
0: Ćao Davore, kako ste?
1: E pa dobro, teplo.
0: Ma nemojte me zezat, stvarno, mani.
1: Ma nije tako jako.
0: Ma nije tako strašno, dok smo doma dobro je. Slušam Davore.
1: 3-1.
0: 3-1 pišem i još neki broj telefona vaš.
1: 099 41 00945.
0: 945. More Davore, hvala, hvala. Pozdrav. Evo ga, prvi rezultat je bio vrlo optimističan, da ne rečem dobar. Vaš rezultat je, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Vaše cijenjeno ime, ajmo se prvo upoznati.
2: Marija.
0: Bok Marija, slušam vas.
2: 3-0.
0: Može Marija. I broj telefona?
2: 091.
0: Mhm.
2: 91. Mhm. 488.
0: 488.
2: 870.
0: Ko nam je nešto tu viška? Ajmo iz početka. 091.
2: 91.
0: Da.
2: 488. 7-0.
0: Ok, jednu osmicu viška sam upisala. Dobro da smo provjerile. Evo dobro. Ga Marija, more, hvala vam, pozdrav.
2: Svako dobro.
0: Svako dobro i vama. Moramo uvijek duplo provjeriti. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ki je?
3: Edi.
0: Bok Edi, slušam da, i vas.
3: Bok. Može 2-0.
0: Ma ne, rijeku, kako naravno. Ne bi moglo, nego kako. Pišem sa zadovoljstvom i još broj telefona.
3: Može 099 44 88 540.
0: Evo, odlično, Edi, sretno.
3: Hvala,
0: pozdrav.
3: Hvala, čao, čao, bok.
0: Bok, bok. 3-1, 3-0 i 2-0. Tako smo krenuli u našu igraonicu. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Tko se igra s nama?
4: Đurđa iz Lovrana.
0: Đurđa?
4: Ja.
0: Drago mi je, Đurđa, slušam vas.
4: Ja bih rekla rezultat 2-1 za Rijeku.
0: Dobro, Đurđa, možete, smijete, u redu je. Da, da, da, okej, okay, okej.
4: Okay.
0: A čekajte, ne može još. A kako, a kako ćemo mi vama picu dati?
4: Kako ću ja vam picu?
0: Slušam broj.
4: Poze 098.
0: Aha.
4: 425.
0: 425.
4: 267.
0: 267,
4: ok. Justo tako.
0: Ma baš tako. Pozdrav, Alovran. Bog.
4: Pozdrav.
0: Bog, Đurđa, bog. Evo nas na petom vašem rezultatu. Dobar dan i vama u igraonici.
5: E, dobar dan.
0: Ljubim
5: Vedran.
0: Ruke. Vedran.
5: 1-0.
0: Vedran kaže 1-0. Može. Broj?
5: 091.
0: Uh-huh.
5: 8848. 637.
0: Odlično. Hvala, Vedrane.
5: Može.
0: Sretno.
5: Pozdrav.
0: Pozdrav, bog, bog. Da, čujemo, ča vi govorite na naš broj 210-777, ako morda ki to ne zna, ne vjerujem. Da, dobar dan.
6: Ja ću vam reći 4-1.
0: Vi ćete nam reći 4-1, a vi ste?
6: Ja sam Tomislav.
0: Drago mi je, Tomislave.
6: 099.
0: Čekajte, tek sam ime upisala. Ajmo dalje, 099.
6: 255.
0: Aha.
6: 3703.
0: Ja vam nemam chat GPT, ja vam to sve ručno delam.
6: Dobro, dobro, sve okej. Okay.
0: Evo, zapisali smo i dogovorili se. Hvala Tomislave, bog, bog. Da, još nekad malo moramo ipak misliti svojom glavom i svojom rukom. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: U igraonici ste. Vaše cijenjeno ime je?
7: Lili.
0: Lili, bok Lili, pa to je naša vjerna igračica.
7: Vjerna.
0: Jeste dobili kad ovu nagradu?
7: Da, jesam.
0: A kad je to bilo?
7: Oj, oj. Prošle godine.
0: Jeste papali onda u bistrou na Kantridi?
7: Ne, ja sam nekome poklonila to.
0: Aha, vi ste nekome poklonili. Dobro, Lili, pa to je isto lijepo od vas.
7: Pa
0: a recite mi, koji rezultat za dan, za sutra predviđate?
7: 4-0.
0: 4-0. Može, Lili. Evo, zapisala sam i treba mi vaš broj.
7: 098.
0: Mhm. Uh-huh.
7: 99.
0: Mhm. Uh-huh.
7: 11.
0: Mhm. Uh-huh. 620. Može Lili. Čuvajte se i vama. Ugodan dan želimo uz Radio Rijeku. Još tri rezultata da čujemo koliko maštoviti možete biti. Dobar dan.
8: Halo, dobar dan.
0: Poštovanje, vi ste?
8: Dražen Predjovo.
0: Drago mi je, Dražen, recite.
8: Neću biti maštoviti, jel mogu ponoviti rezultat?
0: Ne možete.
8: Ne mogu?
0: Ne možete. Pa šta, ja moram pravila ponavljati. Nema dva put.
8: Onda 6-0.
0: Aj, joj, znala sam ja da ćete vi podebljati na ovu stranu i da vam srce ne da na drugu. Osjetila sam to odmah. Dobro, Dražene, dajte vi broj telefona.
8: 091.
0: Može.
8: 2.
0: Uh-huh.
8: 777.
0: Uh-huh.
8: 190.
0: Ovako ćemo bi. Ako ovaj rezultat bude stvarno pobjednički, ako bude sutra 6-0, ja ću osobno nagovoriti bistro na Kantridi da vam da duplu porciju. More. Ili šesterostruku. Ajde, ajde, nećemo pretjerivati. Duplo.
8: Okay,
0: može, hvala vam. Pozdrav, do slušanja. Da čujemo i vas. Dobar dan.
9: Dobar dan.
0: Slušam, kako nam se vi zovete?
9: Ja sam Nataša.
0: Nataša, drago mi je, slušam.
9: 2-1.
0: Imali?
9: A recite šta niste imali.
0: No, nismo mi imali puno toga. Meni je lakše vama reći što smo imali. Imali smo 3-1, 3-0, 2-0, 2-1, 1-0, 4-1, 4-0 i 6-0.
9: Ajoj.
0: Mm-hmm. Nije lako doći do ove nagrade.
9: 3-2.
0: Može, bravo Nataša, nismo imali. Dobro ste to izračunali. Ok,
9: dobro.
0: Broj telefona.
9: 091.
0: Mhm.
9: 564.
0: Može.
9: 98 20.
0: Evo ga, hvala vam.
9: Hvala.
0: Pozdrav.
9: Hvala vam.
0: I da finimo s vašim rezultatom. Dobar dan.
10: Dobar dan. Vi... Evo šećer za kraj.
0: Ajde.
10: 5-0.
0: 5-0, može. Tako 5-0 je. Nismo imali. Ok, vaše ime je?
10: Iva,
0: drago mi je.
10: Također.
0: I broj
10: 095.
0: Telefona.
10: 095.
0: 095.
10: Uh-huh. 813.
0: Mhm. Uh-huh.
10: 3258.
0: Odlično. Iva, hvala puno.
10: Hvala,
0: čao. Do slušanja. Pozdrav. Evo ga lijepi, naši dragi, naši navijači i navijačice. Dakle, rezultati koje ste danas pogađali su 3-1, 3-0, 2-0, 2-1, 1-0, 4-1, 4-0, 6-0, 3-2 i za kraj 5-0. Dakle, sutra od 21 sat pratimo zajedno utakmicu Rijeka-Rudeš, a vi svi drugi koji već ste na vrijeme nabavili karte, hote na Rujevicu, nada se naš Matijaš Kek da će biti dobra podrška s tribina. A ako baš nikako ne morete, znate da smo uvijek mi tu. Radio Rijeka, prijenos u našem programu. Sretno!

0: Stalno govorimo, ali evo čitam, kolege u Zagrebu su napravili jednu vijest da je ipak to sve moralo nekim plodom uroditi, jer da hitna u Zagrebu nema toliko posla ko što su očekivali. Pa eto, još jednom držite se svih preporuka, ako tko može, idealno je držite se i kuće.
1: Tako, Iva, još jedna stvar u tome govori u prilog, zaista, znači, to je suhi zrak. Mm-hmm. Da je vlažan zrak, onda bi zaista to bilo jako, jako nezgodno. To je u stvari, evo, jedna, možemo reći, jedna milost ovog toplinskog vala.
0: Hvatamo se za slamku i zahvalni smo. Da. Danijela, i vama smo zahvalni na svim vašim informacijama. Bez obzira na sve, želimo ugodan ostatak ovoga vikenda. Hvala još jednom.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: A kuda god da danas vozite, informacije vam trebaju o stanju u prometu. Danas je jedan od onih vikenda, odnosno jedna od onih subota kada je dosta toga na cestama, od gužvi, zastoja i tako dalje. No, da ja ne nabadam čoravo zrno, Teuta Bakula ima sve informacije iz prve ruke. Idemo u Hrvatski autoklub. Teuta, dobar dan.
3: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Pregled imate nad situacijom, kako se to kaže.

0: na oblaku.
1: Evo ga naš Gracijan Čop, pjesma koja je izvedena ove godine na Miku. Autorski tim koji stoji iza pjesme, glazba Robert Grubišić, a tekst Zlatan Marunić. Čaja, znam, mene se čini da je to ekipa za hit. Kako se ono reče, evergreen. 210777, evo i vas, prišli ste na red. Dobar dan.
2: Ivan, dobar dan.
1: Dobar Sandra dan, je. Sandra, bok.
2: Kako ste?
1: Dosta dobro, ne želim se i ne moram se žaliti. A vi?
2: Nije loše, hvala, jezem, malo pa je vruće, ali svima nam je.
1: Upravo tako, imamo dve opcije, ili ćemo kolektivno se žaliti ili nećemo.
2: Ili nećemo. Tako, baš tako.
1: Dobro, Sandra, draga. Za koga
2: pozdravljam
1: ćemo?
2: Vaše kolegice.
1: Hvala vam.
2: I ja ću glasati za ovaj drugi ulaz, upravo ovu pjesmu koju smo čuli jer je jako lijepa.
1: Može, za Gracijana, ok. I
2: tako
1: još...
2: je i za Maura Saraja.
1: Uh-huh.
2: I živjela glista. Ajmo rijeka, porta filme, pusta vaše princezi.
1: Hvala vam, Sandra, grlim vas.
2: Ćao, usta i vama.
1: Bog, bog.
3: Halo.
1: Imamo već nekoga koji je jako nestrpljiv. Halo. Halo.
3: Dobar dan.
1: Darinka. Evo i u glisti ste nam vi.
3: Ja ne sam ja.
1: Neka ste dobrodošli, reci.
3: Da, zlato moje. Da ne dujimo dugo. Prijez, kako ste vi meni? Ste vi meni dobro?
1: Jako dobro, hvala. Hajde. A vi, Darinka?
3: Jo, ja sam odlično.
1: A vi, kad god vas čujemo, zvučite odlično.
3: A čujte, sjetam se vodu pod ruke i tako, eto, to je to.
1: Idemo
3: dalje.
1: Ovako, za koga ćemo glasati, Darinka?
3: Ovako, dušo moja. Ja bih glasala za moju doktoricu Karin Kujani.
1: Može.
3: Recite li, da li možda ima za Danija Keđa? Da li on tu igri?
1: Tko?
3: Danija Keđo.
1: A nije mislim, na ali krokodilu već bi mogao biti, da.
3: Može, onda za Maura.
1: Za Maura Staraja, ovdje, more.
3: Evo, puno na svoj.
1: Bog, Darinka, bog. Idemo mi dalje u Zelika Baliju. Luce moje, ja ti se osjećam ko da sam na placi. Znaš, kad pridaš na placi, onda ti svi gore, ma lepa moja, dušo moja, srce moje. Tako ti je me nema u ovoj emisiji. Hvala vam lepa, jel sam mlada, jel sam lepa.

0: Hvala našem Eriku što nam je dignuo ritam i malo nas razveselio. Lucija i ja smo zaključile da smo u ovoj emisiji svi dragi, dobri, lijepi i pametni i da se jako volimo. Pa ajmo u tom stilu dalje. Halo, dobar dan.
1: Halo.
0: Dobar dan, lijepi i pametni, izvolite.
2: glasal bi za Miju Saraj.
0: More.
2: I Alena Polića, može.
0: A evo, ja, a rekla sam da ste pametni, unaprijed sam to rekla, nisam trebala, da. Bok!
2: Hvala.
0: Znate ča, Jovan Alenić, ja toliko volim da si moram čak i ovako nešto dozvolit. 210777, dobar dan. To je čovjek od humora. Tu ste nam, dobar dan.
3: Poštovanje, dobar dan.
0: Poštovanje i vama, uglisti ste, izvolite.
3: Lijepi pozdrav iz grada Gromika.
0: Hvala, drago mi je.
3: Vama i posadi broda. Glasao bi za doktoricu Kuljanić i ruke od Nevije Tribut.
0: Bože, hvala puno, pozdrav gradu Grobniku.
3: Svako dobro.
0: Svako dobro, svako dobro i vama od srca. I dalje smo u očito veselim ritmovima, sviraju nam dečki iz Žažare Band, Moja najdraža, 17. mjesto.

0: Aj, joj, da pjeva i pleši, ne more teplo mi je. A niš, morat ćemo si da truda. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je kod vas doma veselo?
1: Teplo.
0: A veselo?
1: I veselo je.
0: Mi ćemo se potruditi da bude još veselije. Slušam vas.
1: Tako je. Evo, ovako ja bi nisla za Mil Staraj.
0: More.
1: I za Erika Baliju.
0: More, pišen. I jedan i drugi glas.
1: Tako je.
0: Hvala vam, čujemo
1: Hvala
0: se.
1: Vam,
0: do slušanja, bok, bok. Kamo ćemo sad? Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijepi pozdrav Radio Riječi svima djelatnicima i vama kao voditeljici.
0: Hvala.
2: Od Nana Natalije.
0: Drago mi je, recite.
2: Ja ću poslati glas jedan Marinu Margitiću, sve ove rožice. I jedan glas bi dala Andrini Forleta, Nite Alijete.
0: Nite Alijete, tako je.
2: Lijepi pozdrav.
0: Hvala Natalija, do slušanja. Bog, bog, lijepi pozdrav i vama. Slušali smo Žažaru, a sada ćemo na 16. mjesto. Tu nas čeka Klapa Šufit. Valja ću se jedan put i navadit nekako rišpet šufit. Mene sve to gre na zadnji slog. Nemojte čas zamerit, uz tebe se zove pjesma.

0: Naša, da. Dobro, ajmo mi u naš hlad.
1: Dobro, pozdravljam gospođu Luciju i Alessandru.
0: Hvala.
1: I Lucijana, naravno.
0: Sitno brojite, sitno brojite. Da, da, sitno brojite, ne brinite se, još jako
1: dobro,
0: malo.
1: Dobro. I glasam za Alena Polića i ovoga, Josu Butrca.
0: I Josu i njegovu cijelu ekipu, može.
1: I pozdravljam sve gristoljubke koje znaju za mene, gospođu Ružu i tako dalje, da ne napravim.
0: A one koje ne znaju saznaće, je tako?
1: Da, pa već toliko godina već znaju.
0: To je vaša hvala ekipa. Ma hvala vama, čuvajte se, držite se hlada i čujemo se drugu subotu.
1: Hvala.
0: Ča, gremo dalje, sost. Kako smo on rekli, šufit pariš pet. Jel me voliš ka ja tebe?

0: Malo smo se i reklamirali, a onda smo slušali kožne jakne na ten brege, 14. mjesto liste. Ja ne znam jeste vi, ako niste morate ove dečke slušat uživo. Svirali su na Drenovskoj fešti, kad je to bilo, pre 2-3 šatemane, ala loša sam s vremenom, nini bitno. Drenovska fešta je bila toliko dobra, prava domaća fešta, da sam se ja onako vrnula u neke mlade dane, čuj mene. A je, istina je, na ono Lady Luna Maškare i tako to, grupa Kolaž. Sjajni su dečki bili, tako da vela pohvala za kožne jakne. Ajmo mi na naše telefone, 210777, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, Škrnjeva.
0: Drago mi je da se čujemo, bok, kako ste mi?
1: Pa dobro.
0: Dobro.
1: Vodorava, Radio Rijeka, Glista.
0: Ja mislim da ste vi odlično kad ste mi ovo sve elaborirala. Tako to mora biti subotu za polne. Dobro,
1: je, subota
0: lepo
1: je moj dan i gotovo.
0: Tako je. Neka vam niki ne smeta.
1: Evo, glasam za Butorca.
0: Joso Butorac, more.
1: Joso Butorac i Alen Polić.
0: I Alenić na nje tu, odlično.
1: E, pozdrav svim
0: ljubcima. More.
1: I vama ugodan vikend, do slušanja.
0: Hvala, držite se pozicije, ne dajte se smetat.
1: Ne dam.
0: Bog, držim se. Lezite. Halo, dobar dan i vama.
2: Halo, dobar dan.
0: Slušamo vas.
2: Vedra na telefonu.
0: Drago mi je. Ja sam Iva.
2: Drago je, meni isto. Evo. Glasovi za extra large.
0: Može.
2: I done.
0: Ma odličan vam je ukus. Hvala vam puno.
2: To je to. Hvala.
0: Drago mi je da smo se upoznali. Srdačno pozdravljam do neke druge subote. E, ajmo mi sada čuti našega Nevena. Neven Barac, kad sad pogledan za sobun.

grezi, ko harta šmarilja, niš više žnjih pročitat ne da se, duša mi je prazna i mrzla postilja. Čekajte malo da pride na se. Poznao sam jednu šestu divojku i dan danas na nju spameti kako je lipo tancala pojku, se tendin leh i me

0: Srča reč, hladost, budost, ni brige, ni pamet.
1: I ja kako mi se to pježa, ni brige ni pameti. Neven Barac je ovo bil, 15. ušete manu s nami na ovoj glisti našoj i vašoj. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan. Evo, lipi pozdrav Kukuljanova.
1: Hvala, i vam.
2: Jako tople ga to prda. I ja bih ti dala na polica, policija i Katju Budinčić. I ovako, pohvalila bi jučerašnje veselo druženje u Bakru, Bakarskih kuhreći, pogotovo penzionere, te su se natjecali u igrama i ovi mladi. A čestitam onima koji su pobjedili, to je bez prapute. I moja ekipa Kukuljanova bila druga. Evo, pa mislim, svi su zaslužili. I mladi Bakrani. A posebno gradonačelnik ih je ovaj puta grad nagradio, jer je to 20. obljetnica.
1: A čaj nje dal?
2: Dalje je, prvacima je poklon bono 300 eura. Da. A ovima drugima, i pehare, da. A ovima drugima nekome ono pive, piva gajba, piva ona druga, na sve načine koje je moguće bilo.
1: Eto.
2: Te majice, te večeru, te sve. Bilo je baš, kovo, ja nisam bila, nažalost, ali sam to
1: ali su vam sve prepričali, pa ćete i vidjeti.
2: I vidjela na fejsu.
1: Jaš, ako nije bilo na fejsu, nije se dogodilo.
2: Onda ja ne bi ništa.
1: Tako, živio na Facebook, dobro.
2: Pa neka je to Margaretino leto ovako lipo završilo.
1: Eto, a za kega ćemo mi glasat?
2: Ja sam rekla za Katju i za Alena.
1: Ma bome, stvarno, a ja zapisala već. Skoro pa sam...
2: Pa da, za Katju i za Alena.
1: San, skoro pa ste mi duplo glasala.
2: Ali da opet vode pjevača.
1: Je.
2: Pa to nam je najbolji.
1: Anđelina, hvala vam, čujemo se. Bog. Ivan isto, bog. Ja jedva čekam da budem penzioner. Penzioneri najbolje feštaju. 210777. Dobar dan.
3: Da Alena Polića ima u Rastaraja.
1: More, hvala vam, bog. Evo nam ga naš Maurić, kad smo kod veseloga. Labanda, Ferali, 13. šetemanu s nami, a na 12. su mestu.

0: Malo sam googlala. Ova pjesma, naravno, u onoj staroj verziji Trio Rio i Josefina je izvedena na Miku 1996. leta. Ovo je nova verzija našeg Maura Staraja. Morate glasat, naravno, iza njega. Ako vam se pježa. Dobar dan. U glisti ste.
1: Ja znam, slušala sam ga, da, ali bi glasala za Polića i za Katiju.
0: More dogovoreno, hvala vam lepa.
1: Hvala vam, doviđenja.
0: Pozdrav i do slušanja. A vama dobar dan.
2: Dobar dan. Lipi pozdrav.
0: Hvala.
2: I glasala bi za Alena Polića i Žažaru.
0: Koliko vam Alen plaća za ove vaše glasove?
2: A, puno.
0: U jajima?
2: Jajima, kupujemo jaja od njega.
0: Ako ja ikako more na tu listu, ja ću isto glasati za njega.
2: Dobro, ja ću, okay. more. Ajde, bog.
0: Sve najbolje. Evo naše Katje na 11. mjestu, Katja Budimčić, Sabljar, ne duguješ mi niš.

0: Zna naša glazbena redakcija, Radio Rijeke, zašto je baš Katija dobila zlatni mikrofon Radio Rijeke, ovogodišnji mik. Ta nagrada je zaslužena. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Vi ste zaslužili glasati.
1: Hvala lijepa.
0: Izvolite.
1: Ja bih glasala za Marina Margitića i za Nevena Barca. I lijep pozdrav svima vama i u režiji.
0: Hvala vam puno, uzvraćamo. Do slušanja.
1: Do slušanja.
0: Pozdrav. Za kega ćete vi? Halo.
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz grada Cresa, grada Frane Petića, pozdrav sudu i režiji.
0: Ja sam čula sudu. Sudu i režiji. Tonči.
2: Moram malo brzo, imam jedan pozdrav, moram malo brzo.
0: Ajde.
2: Jer vremena nemamo, kapiš, uvijek, nikad vremena.
0: Kiva nije to rekao, kiva slaže.
2: Raj, more moje. Aha. I done, ste zasniti kapetani. Mm-hmm. A ovako, sretan 10. rođendan unuku Tinu od mame, tate, Valerije i Marcela. Mm-hmm. Od Nona i Nono. I neka mu je sretno.
0: Neka mu je sretno.
2: Brzo,
0: ma Tonči, to si malo i duže kad je 10. rođendan unuku.
2: A 10. rođendan, a nije imao danas, nego imao 30.
0: Nema dalje. Veze, nema veze.
2: Ima,
0: neka mu čestitamo ovako i u glisti.
2: Pa da, neka,
0: kako ne, lepo.
2: Neka mu Bog da.
0: Dobro, koliko puta ste zvali glistu?
2: Sad ću vam poslati.
0: Ajde, molim me, dokumentirajmo to Facebook.
2: Sad ću vam poslati.
0: Ajde, čekam,
2: da,
0: Tonči, čekam.
2: Da, nije problem.
0: Sve najbolje. Hvala, ajde, često se javili, čujemo se, bok. E, to je sad naša Nevija Riguto na redu. Na 10. je mjestu pjesma Ruke, danas 21. na glisti. Idemo iz guštom čuti još jedan put.

0: Hvala Nevi i njezinoj autorskoj ekipi na ovoj lijepoj pjesmi koju smo prvi put čuli na Chanson Festu, a onda evo i družili se s njom 21 u Glisti. Tonči je zvao Glistu 345 puta. Imam dokumentirano. Pod punom odgovornošću tvrdim da je istinita informacija. 345 puta aplauzi. Nadam se da ste vi nas ipak malo prije od toga dobili. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar lijep pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeka.
0: Hvala vam lijepa.
1: Oko 150 puta ja.
0: Dobro, to te vi ste na pola tek.
1: Na pola. Iskoristio bi priliku da pozdravim ekipu iz Roča, koja vas sluša.
0: Ekipu iz Roča, drago mi je da nas slušaju. Vesela ekipa. Drago mi je, neka nam se jave da ih malo, tako i mi pozdravimo. Čas slave neći, ili?
1: Ne, išli su se hladiti malo.
0: Išli su se malo ohladiti, odlično.
1: Dobro. Prvi glas bi išao za Done, jedan glas bi išao Dono, a drugi glas Lijani i Davidu Extra Large.
0: Može, niste nam rekli od kuda nas vi zovete?
1: Rijeka, Turnić.
0: Turnić, hvala puno, čujemo se.
1: Doviđenja.
0: Do slušanja. I vama želimo dobrodošlicu u Glistu.
2: E, hvala.
0: Slušam vas.
2: Ja imam sreću, ja sam 105 puta.
0: Od kuda nas vi zovete?
2: Šilo.
0: E, da, tamo smo uveli kako se posebne veze. Zato ste nas brzo ste nas dobili, da.
2: E, pa da. To zove purgere kad dolaze iz Zagreba pa slušaju Glistu.
0: A eto ga nas sad. Sad će reći da purgerima sređujemo vezu preko veze, a?
2: Da.
0: A čekajte, vi ste na odmoru ili ste tamo ipak doma? Kako?
2: Ako sam 45 godina ovdje, da. Onda sam 50-50.
0: Znači imate 90 godina?
2: Ne.
0: šalim se. Ajde vi 50-50, recite kakav je vaš glazbeni ukus?
2: La Bandu i Josa Butorca.
0: Pa dobro su vas navadili u Šilu.
2: Ne.
0: Ne.
2: Ne. Pa ja sam na miku od malih nogu.
0: Aha. A dobro, recite mi, onda ipak ste tamo doma.
2: A ko da jesam?
0: Dobro, to, tako ćemo zaključiti, može. Hvala vam.
2: Nećemo.
0: A šta, još imate nešto za reći, ajde.
2: E pa da, pa Forza Fiume.
0: Pa nego ča, Forza Fiume, hvala vam puno.
2: Ajde, adio.
0: Ajde, pozdrav u Šilo. Josip Butorac, Nikola Kolačević i Klapatić. Čase, pazite sad, čase srcen imalo za vavek se ča. Živ.

0: u našem kraju. Najsretnije u Hrvatskoj. 210777. Dobar dan. Bog. Jako vas nekako loše čujem. Ne čujem, ne razumem. Dajte probajte ponovo, znam da ćete nas teško dobiti, ali ovo je stvarno teško bilo izvedivo. Možda ste vi u boljoj vezi. Halo.
1: Dobar dan.
0: E, vas već dosta dobro čujemo. Dobar dan.
1: Dobar dan. Ja bih glasala za Nevena Barca i Marina Margitića.
0: More, evo jedno i drugo zapisano. Hvala vam.
1: Doviđenja,
0: do slušanja. Ajmo, Luce, još jedan. Halo, dobar dan.
2: Iva, pozdrav iz našega Lipoga Trsata.
0: Ma, Bog zlato, Bog.
2: Bog, Ivice, Bog. Ću glasat, more moje plove po tebe, Idra, pacijenci.
0: Mm-hmm.
2: I šaljem pozdrav kćere, zetu i unukama i sretan im povratak s Korčule.
0: Mm-hmm.
2: I još šaljem pozdrave na Škrljevo Drenovu, a posebno gospodi Ruži Vaklanu. Evo. I vama pusice i pozdrav.
0: Mi šaljemo pozdrave na Trsat. Hvala,
2: hvala
0: Zlato.
2: Hvala lipa, Iva, Bog.
0: Pozdravite familiju. Bog.
2: Hoću također.
0: Hvala,
2: Bog,
0: Bog. Andrina Frleta je na osmem mjestu. Nite, ali jete.

0: Tako smo mi slušali, 10. tjedan je s nama Andrina, pjesma koju smo slušali, znači na pola puta, kako bi se reklo. 210777 je naš broj, dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Broj Radio Rijeke, to već vi znate na pamet, ne moram ponavljati, jel tako?
1: Ne morate, sve smo naučili.
0: Prije nego ja možda čak. Slušam vas.
1: Pozdrav iz Crikvenice.
0: Hvala vam.
1: I jedan glas Josi Vutorcu. I Marinu Margitić.
0: Može, odlično, hvala
1: Može,
0: vam puno.
1: Dinja, bog, bog.
0: Lijepi pozdrav, šaljemo u Crikvenicu, a vi ste nam, kade, halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Evo, jedan glas za Karin Kulanić i jedan glas za Doni, može?
0: Ma kako ne bi moglo, hvala vam puno. Do slušanja.
2: Bog, bog.
0: Done su nam i na redu, kostrenski kapetani, mi smo na 7. mjestu našeg liste, da malo odmorite prstiće, moramo opet malo reklama, pa ćemo još i mi u Staraj čut nakon naših kostrenskih kapetana.

0: Eto, čuli smo našu Miju Staraj na 6. mjestu. Glasanje nastavljamo sad. Dobar dan.
1: Glasanje za Čađerića.
0: More? I
1: za ovu paletu.
0: Za?
1: Zoveskajeviće.
0: Drago mi je da zovete s Kraljevice, ali nisam razumela, čas ste rekli drugi glas.
1: Frletu.
0: A Frletu, našu Andrinu, more.
1: Da.
0: Hvala vam puno, u Kraljevicu šaljemo Velibačin, more. Bušić, ala. Već mi je pasal, čin sam ga poljubila. A znam, tako mi često bude. Halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Na lijevi pozdrav iz Cresa, Nona de le Mačke.
0: Ma, Nona de le Mačke, koliko puta ste vi zvali iz Cresa?
2: A, puno.
0: A vi nemate kotonči, ono brzo biranje.
2: A nemam baš, ali 200, više od 200.
0: Neka ste nas dobili, slušam vas.
2: Da, neka. Ovako, je Karin.
0: Kako ne, je
2: Karin,
0: tu je.
2: I ja sam prošli put čula jedna talijanska pjesma.
0: Extra large.
2: Stomako, pijen se vol tjuben, tako nekako.
0: Tako nekako, a ja sam to prevela, Luce, ja smo to prevele, da ljubav gre kroz želudac.
2: E, to je to.
0: E, tako.
2: Justo tako.
0: More, okay, Nona, zapisala ima, sam. Sve najbolje, čuvajte mi se tepline.
2: Hvala,
0: ajde, bok. Neka neki zove Alena da mu reče da je na glisti, aš nešto po Facebooku piše da se ne čuju pjesme Mika. Ala, Alenić, daj, čuj se. Tango Zlovino. Slušamo na 5. mjestu.

0: Eto smo malo zatancali i tango uz našega Alena Polića. Niš zlobin poludi. 210777. Dobar dan.
1: E, dobar dan.
0: Dobrodošli, slušamo
1: stavim
0: vas.
1: Vas sa Kastva. Uh-huh. Glas dajem Nevenu Barcu i kožnim jaknama. Sem da ima lijepih melodija, ali evo ja sam tu odluku donjela.
0: Dobro, drugu subotu možete vi potpuno drugačije, jel' tako?
1: Ako uspijem dobiti.
0: Ako nas dobijete, istina. Kastav, hvala. Čujemo se.
1: Bog.
0: I ja isto. Znamo kako govore za nadu. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušam vas.
2: Jedan glas za Miju Staraj i za Kaću Budinčić.
0: More, hvala puno. Do slušanja. Pozdrav. Četvrto mjesto. Damir Vrbljanac i Igor Lesica. Tisti sakramenski džez.

0: Još nam je kvara ture ostalo do kraja našeg liste, a niš, sad oni najuporniji ostaju na samom kraju. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vi ste došli na red. Čestitam.
1: Jesa, hvala.
0: Čestitam.
1: Bravo, bravo.
0: Od kuda nas zovete?
1: Evo, trenutno s barkom u vozu.
0: A to nam malo govorite. Ča delate tamo? Uživate?
1: Pa uživamo uglavnom, da.
0: Ječa popuhnulo, barem malo da vas rashladi.
1: Malo majštral, ali je. To je sve teplo, da.
0: Je. Ali znači, i čak se na barki sluša glista.
1: Pa naravno.
0: Drago da nje čut. Za kega ćete nam glasat?
1: Karin i Klapa Kraljevica i Done.
0: More, to ste jako dobro odlučili.
1: A da, samo najbolje.
0: Samo najbolje iz našega kraja. Hvala puno, pomalo.
1: Hvala vam i...
0: Uživajte nam.
1: Pozdrav,
0: pozdrav, sili, bog, bog, bog.
1: Čao, čao.
0: Kamo ćemo halo, sad? Halo, dobar dan.
2: Lijep pozdrav sa Cresa.
0: A, drago mi je, danas je Cres jako aktivan. Ma mislim ne danas, svaku glistu. Da, da, svaku glistu. Slušam, za koga ćete vi?
2: Za Done, uh-huh. Jalen Polić.
0: Uh-huh.
2: Jedan rođen može...
0: Jedan rođen...
2: Aha. Da, unuk mi u Rijeci Juveraj ima drugi rođendan.
0: Drugi rođendan. Da.
2: A pozdravljam mu i tri starija brata.
0: Uh-huh.
2: Može.
0: Hvala vam puno, sretan rođendan drugi. Veliki, veliki drugi rođendan vašem unuku. Pozdrav, pozdrav na Cres. Ajmo mi do Trnove. Evo, isto jedna barka bi dobro prišla. Karin Kuljanić i Klapa Kraljevica. Forca od Trnove.